Ata ki fifia i ho ofa. Frateu ngā ki mautolu ho folofola. Pe tu ke fisi ki tua e me te ki mautolu e fua ho lau marie. O mau hoko ai ko whanau o feina. O mau korea ho fra mole mole. Ko ihe ko mauri e kina ho folofola. Ai matawai mo ui koe e ku tafi me ai ho ala ofa. Ngā huyang ki mautolu ke mautau mo ho ofa. Peke mau hoko ko hakao fra mo oni ki o folofola. Kai lava ke maulā ngai ha whanua whaou i he uho uhonga o i whakatau wele ai te volo o kuni whai ma ki mātoloni. Whakakato mai mua e lotu mai hū o ku mau whai hakeni he kokoi pea e kakato. Pe aua nā ofia i ho fufonga o whā mi ho whā nau o ku ui ui hake ki o tala o whā. A ku mau kore katoa ngai mālohini e huafa o alatof pēta a ku mau eki ko Jesu Kristo. Amen. E wafai tamai, me alo, pa me lau maari e maari oni. Amen.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Tanga mai ko niki o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu oku mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo. Koukore fenga mariko ni ke watai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau foi mea kai pa mei tonga, koe foi talo tonga, koe foi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa, koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tu asila ke faikiai a fetu utaki, pia mo fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meai e tu asila koia, te ke mau meai e foi mea kai koe di. Malo.
0: You're now listening to PMN Tonga.
2: I he whainga maari e koe ni e toi o atuai a e pōpō aki pōtu e taha a ia koe mea whaka eikia o Palahame Tonga.

0: Ko e tautaimi osta minite honga fulu pe a mei he taha wā i e pongpongini. Ko hono ua tolu fokeni o si rai ua afe ua ono kake. Pisope ko tui pe ko taitalilei ki moua pe mo uheina ke pongpongini ke polkama pe a pefoki ke a sione one vela tupou. Pe a peheka ki mou tolu koni pongi pongi a aupito aupito ho mou kau mai koe ke tau polkama i e pongpongini ki a sione tavo. Pe a peheka hoklani kustafu, ni asiare, reko titonga, sika ngaluafe. Mele masi, pe a peheka lauresio, waise ere mafi, pe a peheka mofini pahulu, filimone maria ri, pe a peheka chon langi maa, pe a peheka tusi fuapau, pe a moangina finau. Pe a peheka Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pe a moana popua, Steven mo ataane ki taulanga, sione mo unga, pea peheka ino ke waka ki Lotolua. Pea peheka saia taione, wate tolutau, ama saia, topuluka, pea pehefo kalokantani, fletipani, pea moafu kalonihea. Taaseni ulakai, pea pehefo ki kia kiko furimaono. Koia kaufoki at pisope, pongi pongi, apito apito, kainga ena huumai ke pongi pongi ni, ki he taupulka ma, malo.
1: Io a co tu pemo a che u patrola wa tu ca a cavate e fatomia e pompongini che tau i cole fatomeri e paco ate famarola e devita manca ca ma tanta tacson onivela tu porta italia lei e natol co tapete na ca mai che ta proclama e pompongini a te dali fo che tan dai pisope pisop slon slalavea Malo e fo fatungia mai mi tuliko ena. Pea fa malo fo ki tau o ta fo fatungia mi lot sene. Sai, ko ene ku osi fa hako mai maka tonga lewa e tau raki kave inga pisope. Ko e faito o kona tapu e tonga. Ko e tau fo lau ki fe. He auha ho tau kakai ko e masiva he ilo. Ko ia hosea vai fawesi ono. Katakwe mua pisope ka foke atu ke kehanga o tukumahatala teo. Mo ke hanga o kinkini mai e kaweinga mahu inga tau feia e pungpungini ko hika lava ke toki foki mai ke u o atu hafehui. Malo o pito pisope kau foke atu. Malo.
2: Malo vila lontoni vila koribe mua ke huu whanga nga e whakatapu katoa pe ko sunu talaki me i mua ke proklaman kata mo ke whakamari e koni ke whanga po tala no e pungpungini. Whamalo lai kia te tamaka ko hia ko e ki ono tau kema e tau polkalama, pehe ki a whaifukau ni vela, pehe ki e whelau lau lote pongpongi tau ia. Pamalato whaati ka arinta, pe koe kawe ni si aina kotoa pia ku tau kau whataha pongpongi koe ni ku omalato ti motolo, pe ko whepe whetu ke iai, ku ni sa were pe mo koe pontahi tasmani e tadimu ki momo. Tau tau whawhetai pia koe a ku tau kau he pongpongi whakoloa koe. Kata foki ki he tau kawenga, pepeko e kaweni a ngahi kawenga o ku mafa tukituki moni e kainga, pe ua pe mua te tau hanga to mama. E koe kaweni e kawenga o ku mafa au pito ki he tau tau tangata mo senturi ko ni, pe ku mahu inga au pito ke fai hato kanga ki ai. Pe koe kaweni koe kaweni e lawe koni koe ki ai ki tunga koukai e ai fonua, koe hange pena ulawe kehe ukoosi ike na tau sio ke matangi ake mei moana. Koe whenga te koe whenga tala matangi koni o whakafuki whaapene ake aia. Pea koe ne ake pea matangi koni koe matangi whakahiri fia fau faua mone matangi koe. Na amma tofua ahu whanga whanga tapu, te ne kaite te hanga eo ilo. Tuai hane whaka ilonga mai hane puhi e kaha hiri ma whanga taa, pai ke ilo iha taa. Ka koe konga pe e nofa whakaukau koe wā koe hake mai koe ni ai fumatangi koe ni. Ko hake mai he tai nimi o fau mai i he ngahi taulanga. Fau mai he ngahi taulanga, pe pe fau mai i he taulanga i he nalaka puna. Fau mai he ngahi feitu kehe kehe, pe a kuomi pe au kaume fumoana me o seni iai. Eka te tahonga ta tōri a whaka ikai e ka inga koe, ta au pēia u tau rua i ta tōri e senturi wa taha. Ko Asleriani na ka mata ngā ue mai e ki a ia he, ta walu nima fitu na whatonga e lao ko ia pena hoanga, ka mata na wala ke lao ko ni whaitoa ko na tapu. Pea o mai ke tau taha hiwa wa nima wa anona fu, whaka hiri fia au pito ni pena wala toi monomono a lao ko ni konwani, ke toi maluangi ki he ni pa iai mangahi, mga he ki ulunganga kehe kehe ku huma he taimi koia. Pe aku mahuina pito ki tau tokanga ki ai. Ma tau tokanga ki ai, ku manatoa ki ki tau noa maari a mori toni koni. Pa te tau lua tu pei ki ai, kono inga ko visone na omi he toko taha konu taimi aari e kakai e fonua. I himi tolu hiva taha kune pe mai. Oku i ai, o iai haki fonua o kutui o seni, na ikai ke mau o tua, na e masiva he lelei, haleluya, kua monu ia e nikai, au tau kei monu ia pe, o e to e tau whakaukau, kua situange ki tau tole o tua. Koe talanoa maria, kua tau historia ki ai, kua mea ku mooni, me aha wanoa novema, taha walu tolu hiwa, ta ueni, e te au walu fitu, koe konga e ne momoi, mwe kovinandi te nane whai, ko tukuha ke au, whonua, mwe kakai ke malu i milangina, e kāinga au tau ke he malu pēko ia. Au tau ke malu pēko ia, ai kovinandi te nane whai e tupo raki, pe moi otua. Koe otua ta tau pēna na kovinandi te i he tau, e te au walu fitu kuosi, o ke i ta tau pē i he tau koni. Ni ka inga ka kumahu inga au pito ke tau tokanga ngiki ai. Nā rai e ku tokanga lahi koe uia, koe whana whakafonua na e whai e ahono o ka topa e wafe wa taha. Pe koe konga ia kumahu inga au pito koe ki ai, ke mafa tuki au pito. Pe kumahu inga au pito ke tau tokanga ki ai, ke tau talanoa ki ai pōni, koe hahani tokoni ke tau tolu. Ka koe mahu inga au pito i heni e ka inga. Ko tala noa koe na omi koe koe e Hosea os mahino pita peia anori aki i he whanau Isleria o tua. Ka koe whenga koe ni koe koe foki koe foki ia o mahu inga pia ko pere pere ngasi au pito e tau foki ki he o tua. Ka koe ia koe koe tau kawenga ia ku au hau tau kakai koe masiva ilo. Pia koe konga mahu inga ki tau nofo kia he pōni kia pia moe whana whakafonua ki tau tala noa pia kia he pia moe ngo whai whikau he pōngpōngi ni kau whoki atu ko hea koe tau taimi maalo api.
1: Iho, ko apea maalo lahi bishop, iho o kamata i mai lelei, pia mono tala teu i mai e tau kawe inga uraki koe pōngpōngi ni, iho koe whaito o kona tapu, koe proklama whoko ni, moe kawe inga koe ni, koe kawe inga mafa tuktuki, pia o kuperepere ngesi, ka whamaman lahi, ka kuhi koe piri o te atonga, kua wesia. Pa whaile ki whae toka anki ai hange ko lawe o tuktuk noa ia. Sai, koe ku uraki whehu i pisope, nā ke kau atu foki ki he lea i he kawe ingani i asa pate. Ko eni nai toksitu a me ai. Koe hareba ene whela vei, pia moe fono whakafonua i hono tau i oi whaito o kona tapu. Aia ne toa wholwhola ki ai e ne a fio king po ono. Hangi kona na ke lawe ai fono. I he ahono ko topa wafe ua taha. Pisope katak mua katau kamata mai ta whako ia. Koe haani fi lawe i pia moho ka watu i he fatongi a mamafane whako koe asapa te i ho olea. Ko ia i hono tau i pe koe haano mahu inga ke tau i lo i ai whaito kona tapu i hono kowe. Ka forget pisope maa.
2: Bala pe tolo tolo pe ku kawa na fihu e ku fu mahu inga apita ke faha tokanga ki ai. Pe koe mahu inga apita kono uhinga hai kona e fai a whakawhika te au ke ulea he ta whaako ni. O whikau aki pe moe pasifiki pe pehe ki tonga. Pe koe konga mahu inga taha ia e ia e na ufuongo i lahi apita pe ku ia na fai fihanga hana i lahi. E ko toko taha koe ni na mahoa pe nolo koe i aho koe na mahoa le aho koe ia. Gary Christian ko toko taha ia uki loto he purea ngā. Toko tā mai ako nga, o ngāu kine ilo lahi ko tō, ko hae ngai mea ko tō pēr, puri anga whekau, aki me whai tōko na tapu, ko tōko tahain, o ngāu hu, ne hanga tataki, ko hea hala, ko hea polisi ke li liu, ko hanga mea, e ne whoko tū watu ai, ne au sia koni, ko ia tawha koni. Ko e lontan, ko e mōne, mōne, o pita pēko tu pēna ke iai he taimi ko ia. Ko taimi ko ia, nga whoko atu koe ke polo kalama na fuongo ia pita. Hono hinga koni koe. Tūko e po ke ulea koe oku iho kuloa tomo kulau maari e. to folo fola me malanga folo fola ene afio oku au haku kakai ko na siwailo. Pero mea koe na hao kia te au koe, koe mea ea koe, koe tukuhe tai ni mea, o ku mau inga au pia, koe awareness, koe koe mea koe ke tau ilo kia ai, o ku whanongo pe mea, kau te kia kia kia u tonu, koe noa koe ki nga tolu paka, koe ngaya misiona koe, koe a kalofiama misiona, koe mua a koe ki nga tolu, seka koe koe tala noa koe, o ku kawe fai to o koe na tapu, koe fai koe speri, o ku mau ngai ke malangai e ahoni e kaulotu, ahonu whakatu utamaki koe ya. Pe oa e tuku noa e koe mau inga au pito e kiai. Na ulama hebu koe si ke konga koe ni na pehe e konga e lotu kupu lotu na tofolofola ki e tupo wono ke ome ke matol ha poto. Koe poto whaka o tue na hunga koe kiai. Koe tainimi ko hake poto u toko lahi au pito ka poto i tonga. Kai ke tau lau ke poto e fonua koe mone mone tu blake poto. Koe konga koe mau inga taimi na ne tofolo fola mai ai. Na ne toi whakafoki mai e mea nima na whalawe ke he tau pologalama e tau kosi. Na mo koe e tupo uruaki ke tau lotu. Uruaki ke lotu. Pea ua koe ke tau wako ke tau maama. Pea tolu koe ki ai ke tau whalakalaka. Pea tahu e tau tawhatunga motu a pea tau tawa taimi. Siko mea e nima koe na e lawe i e ne tofolo fola e ala koe. Ka koe kawia i e mea na uongoi, na uto e lawe mape, ah, tau makatunga tau tolu tonga. Sai, o kui ai whaitoka na tau pia kui fisi mo haf moa moe. Fonua koe e nima koe, pao piu ni keni mo vanuatu mo Solomone. Ka kui tonga. Ko ha tau tolu fai ahoni. Famoni kai ai himi koni kona ulatu. Tama tonga tu o ngā ue ko koloa ki whakamon. Ko tārua chi tō wholo wholo mahe i he wafe e ua taha. Ko e hauke tai nimi uku tō. Ko viange aho e tonga. Te temu whatonga e aho ni koe kono hinga o kike ke au. E whakamatala i pe u talamai ku koe mau NGO u mau tari wholo au nā tōle ka whai ia me muri. Pe awe nā tōle rehab e mga mepe. Ka oku te eke ke tuki tuki a u mau inga upito. Koe maka tuki tuki a he api kolo kotoa pe tonga ke au kia e whai tonga na tapu. Ke nā huanga ilo koe awareness. Ilo he tangata ta ilo mo he monu manu ka nau ilo halai a kaupe kai eke nau kona ai. Ko nei e ku mau inga koni koi ki ai ke mafa tuki tuki e fatongia koni. Kake, e kau e na mau, na tue fitu tak maa keri e nefta maa te au. Pe tue ia ha mata imi ko tang keri, he ka waka ke tau ki tonga ti se mau mau inga pito koi ki ai. Ko mea ia koki tue fie maha tue whakamata ala. Ko ula ki poka, he ka he waka, tau ko mokoi ki tonga, peke au tonu ki tonga, kau ave ka kai ko toa pehen. Tako rea e te fine nane fai aha koe nane pehe ki ai. Na mafetau laki mo piso pe i he parlament. E whare rea Australia. Pako mo oni na hawe taha kotoa peia o mai e nau. E nau business card, ko feitu ui no fitau.

0: tawhaki i he drugs ha o pēkakai i he mara e koni o nga whamatala pe nga ngāo e whakatahai. Pe kumahui ngā pito o London. Ka whoke atu o iaka tau tai mi malo.
1: Iyo a whamala o lai, a tapito pisoke whamala ala matafako ia mahu inga a pitapito. Na ilonga sa pate, pahango e fitu e thakumekona a Kerry, pa pefo, ke MC o aho. Na nasi haupe e fie mao ke o kitonga, e pa ufafie fie. E te utamaka pe amo onimela, te maki kolosi atu ke mo kaumai e tau potano, whamore more, kamafoke atu malo.
2: Iyo, whamalo at pisoke pa pe kau inga. Kau oange whengala ari e koni ke fafie kau are te o, ke... Ne o atu ha tānaki pia moha ki whehui. Mālo o nevela.
3: Iho, wha mālo atu e te vita pepe ka pisope pisope ma mei puna pāke pukawhare e ma fie fia. Ai asi e ola, ai mea koe o ke whai. Ako ilo ku pasi pasi e tonga kotoa, wha mālo atu e ngau e whai e. Tainia e pisope mea kou maa whanake koe tā noa e lotu mahu inga nei whai he tui, tap moia e folofola a lotu na ne whai. Iai ki kupui, ki kupui me nau hango whatoa nga, he na aku sio mo au e lotu koe nane nai. Koe ne hanga o whakamanatu, e koe mea iau mahu inga i koe ni e ku siofio o omi, ai mesi nei whiri he ne kui tap moia e tupou luaki, Hosea vai whaamesi o no. Pau te mou wakai hifo ke tala noa e mēsi. Koe lo loto atu ai lotu nei whai ai he tui. Kia te auna ne hanga o whakamanatu. Ai kovina ni te whakari wai. Koe whuire ai a koutokanga ki ai tonga. He ku tala noa ai mēsi koni nei malanga ai ne kui. Koe masiwa poto. O ku mātunga iho mouri ake lawe o tuau tala noa ke mēsi koni. O mga tuunga i he kautaula eiki. Koe whorfola e tuane tala ki ne palofita ko aisiana, kia kahoseana ne talange. He kokoe o kuke whakatare i ai poto. Ko ia te whakatare i koe, me iho o taula eiki kia te au. Pea kuoke whakangalo i ai lao aho o tua. Te whakangalo i koe. Foki moho whanau. Koe fo'i vēsia o kunei hanga, fu mafa tuki tuki kia te au, ai loloto, hono toi whamanatu he tui ki tonga, ai komina ni te whakariwai. He koe mea o kuto e whaka auha hoku kakai, koe kai ke whai he kautaki lotu, ko hai e kauriwai ko ia. Elo bisope, whamalola hika te koe. O kui kai te uofo, i Greatness Award, o kai ke whakahoko kia te koe mei Britannia. He koe tālue me he tāwalu tolu ni mā me he o whangakui. O au ki a honi. O kei tuku pē koe komnāni te whakariwai mai whonua. Pa mālo lahia. Pe kai te uofo, he hanga he lau māri o tataki holo hohala. Omi e fukakai, koe fukau poto ena kunau matao tao, i he mea ilo ki he whaito o kona tapu. Kai alo aloa. Ja feunga beho fainga loto lahi koe nahe nai peku koe mitari ai kemi. Ja ke hoko koe sotia ai tui o tonga. Ja moni lau koe hiva fin maatu ai tonga. Nā moha lai one te ulava noa pe. Ie hulu e ku ofa ia te koe. Koe moto oia. Ja ku whamalo fie fia lahi. Koe fu lau miliona ena kuo mnau siofi mai koe. Sio ke lau maari e mo taibia e otua. Toi kore iko he fu. Fu paipa piko koe na mea seria ke mo toi penolo. Tange ke toi penolo ko tuge mahuat mo te evita kauat kia he. Ka kono moni e pisope. O ku mafa tuki tuki e kwa kau kau. He kifo i. He kifo i. Whakalo loto he loto. Loto ai tu i. Ai fie mau. Ke toi fai e kou nanite. Whakalo loto e tau keri ke otua. Pea fie lau e hako ahome. He koe hinga ia nai whai ai kone hola taki atu me hihifo e ongo misinare o atu. Pea koe rea iko nai tō o atu a wakuho. Pea koe rea iako ahobe, te uwaku e lotu, te uwaku e uho e lotu, ke tau. Koe ahonia. Whawhetai, ki he tō wholofola, whalau maari e utau o ngoi, mwene kore. Koe mea kone ongo kia te au pisope he foi lotu. Ai kore a tamatui, e otua. Oua mua nā auha hoku kakai, i he masiwa ilo. Kako e poto koe ni, o kai ke uhinga ia ke poto, o kie mao ke ilo, ai hako e lao e otua. Nai lawe ai, ai lotua e ne afio, ke kau hei, ke tauhi ai fe kau e hongo fulu. Maa li e lahi, kau whanong. Mawinga, ke ave hikure o e whakatoa mlerie ke au ke whonua. Ke toi wakai, ai kovinani te whakariwai nai tō wholwhola kai tuki, kone uhinga nai ka hai. Tari beia mou tōru wena mou whanau mai. Kai ke loto ke uhanga mau mau iha loto. Koe tau talanoa pēni he lo loto, o e fo i lotu nai whai he tui. Eko mawinga. Eko mou tai tokanga ke mea koe nikoni kustarangi he o tuaka Hosea. Hosea, tala ke kau whai whikau, e kau talo aiki. O ne nau te lotu mai nau tōru, e nau loi, nau riaki au. O te lotu mai, pe koe lotu mai e kohai e whanongo atu. Whanongo ki ai, tonga, feho mou lotu, toi whanongo mai o tuabi kai. Tap mo mou tolu. Koe whekau ia ko wongoe aku mawhatukituki aku lau maari. Ilai mea ko toa ke tafa aki, koe matai koloa tonga koe lotu. Mea ka pau koe nea fio toa folofola mai. Ai kovina ni te whakari iwai, tonga mufo ke whanongo mea koe ni koutanoa he lotu ai tui. Koe ne tokanga mai. Hake ko ni rea, o kuou fie mau, o kuou fie mau he vabeta. Koe tuku mai e fina ngalo e nea fio. Maari lahi e kusio pisopi he besi nai hanga i tupo ulu aki. O ne hango fatu aki, e uraki malanga na ne fai kiono fonua. Pea fe unga pe ia he nai peinga, e koe taime toki o atu he lotu. Kamata ke mama e fonua. Koe ahoni tala mai senturi koe lotu moe a koe tonga mama. I kai toi whakapouriang e ia he ahoni. Eko nahi ai mea kou te ulawe atahe konga ulua koi ni. Koi ngā koi ki fui konga kakwa. Fokia tu e te wita ke pisope koi ngā ku. Mahu inga upi te pōni e whanongo tau kakai pisope ke tānoa ke whai.
2: Iyo, ko whamalo atu e vela. Ki mua pe pisope pe mo uheina ke mafoki atu. Koe pe whehu i ka fu loloa e mea kai foki atu pe pisope e kai toki foki mai. Ki mua koi ako whamalo kak nea tol koi nao toi kau mai ki tau polkalama i he pongpong ni ka solmone tāpalu he hea whaletau pea pehefoki ka selui matai sefes makarea takau ki kanata pea pehefoki ka fifita mai kolo lolo hea loloa hea malo kau mai e afu kaloni hea ki handiri sione ka fusfinau pea mo osaiasi tua kalau. Na tolu e niku na te kau mai ke tau polkama i he pongpong ni pisope ka mafoki atu e. Malo.
0: Malo.
1: Io a malo da pito ne vela ma fa na pito pe fa fifia a mahino mai e lo loto fu ka vengani pa mo na pito la ve a pisa pe te tau hoko tu pe ke to ta na ki mai pe fa lo loto mai e si palanga e te kau ko e to fe vet ko ta pa ni ke o ate mo pe ko ni a ko ha re mano mau inga ke tau mahi no e ko mahi no e ke o te tau masiwa he ilo, eh? O whawhiona ke marangkwe ni. Ko hea ono mawinga ke tau mahi noi, o ku mawhia ehe o tua ae mea kotoa pe. Kata piso pe koe harewa hao visone, ke ono tau i oe whaito o kona tapu, kata ki kono whawhepaki i, mono malu i pe tau fi, poka hapea whanga fonga. O visone koe ya, kau foke atu. Malo pit piso pe.
0: Mala pito lontoni. Koe tala noa nau lawe pe kehetau kōsi. Koe fe hu ia i he taimi kun kōsi o pe. Ko fea poto. Ke ewa poto i mamma. Tala mai na toki vana vana iki mai pe lolo to. Koe mana vahe ke si hova. Koe ka mata ngai e poto. Toh ia e Solomone. I he ene palo vea pe ia e peko tohi le vatata. Koe ka mata anga poto. Koe mana vahe ke o tua. Ko Solomone ni o ne toi pehe mai pe e ia iso. Ka ikai ke kawa si hova he langa e whare. Tuna mea ia uinga mai kai ni a fio.
1: Oi.
0: E kau taki lopu. E vai te e pire kun ke. Ko ene uhinga ia na lave mai koi ki hai. Na kai ke pehe ki whakamadu te kai ke li tofolo fola pehe mai. Nga ue potu nga ue kukunga ke ikai koi. Mene ne toi whakafoki mai. A mea nai e tu boulo aki. A hon e mokoi hono loto mono fina ngalo ke tau lotu. Solomon te rene na kita foki pe olanga ai futem pare ko inga na si tona ke ne tamai e te evita ta si ta me le panoni. Pana ye mo kau kau o mga kau kau tau mo kau langa te na fai langa. Ikai o fai kai pe Solomon. Ko hai mo Solomon e poto. Te ko Solomon ne ne tala mai ka ikai ke kau si o vai langa. Koto kula no o ta tau pe ni mo no tau i o fai to o kona tapu. Ai kai ke kau mai o tua ma ke to ngai ma mani very unique ma ke to ngai ma mani o ku hinga na fa va e pa ta no po lo lo to do po lo ki ko lo tu e fika o lo ki ko po lo ki ko stu to ne he me ha mai ke fo ki o mota wa ta na ka te ke to e ke ia te ko ma u inga au pito ye na fa na ta la na pe ko do po lo ki ko pa lo fita ko apostolo ko ta la eki ko evangelio ta ku mahu inga au pito ke tau sio ko ki ai ke loloto ke tau mai a ke ongo ke tau lo tau mai ke tau tau i he tau loto me tau whakau kau ke tau ngau e whakataha o hange ko ni ko mea ne tau folofola ki ai ai a ku ko mea kotoa pe ko otua jene mafia kai lava ia ia ke te lava ia he ke lava e Kerry he ke lava he tamakona me Amerika ke hau ke mautu ki tonga o whae ngau e koe ni ka koe otua o ku mahuinga hu ne mafia mea kotoa pe furi he universi koe ni malangu ni mafolana koe ngau ia anonima na ne folofolo ke mea kotoa pe hoko pe hoko he ka ne fina ngalo otua ke whaka auha ai whai toko na tapu me tonga o tua pendi ai. Tautano ke ai apostolo o montari me con ai ai ni ke kitau tolu kakai lotu. Kakai koi kui koi kristiane. Te ku mahu inga au pito au pito. E tau tokanga ke ta whaako ni. He kohona o hinga koe ki ai. Kai kai ke lava ke tau kauma o tua. Kai ke tau lava tato ha mea ta. Kai ke lava ha mea ta. Kai kohona o hinga koe ni. Kauma mu ki tau tolu. Mona te taimi ne alwa ne maiaha ne mata peko holo. Ke langa ala. Tato foki mai goi na keke maha maka lere ke fai langa ako maka ko tunga vene na mai o langa ke a lolo tonga pe langa ene mai a o Jerusalem vu a kona nau ke a o ni ku oho atu ngai tu ya sen karipa na ofi se tere e toa koe ko koe kua ngai matau hiki ai maka a topo ke teke ia ke pamo le taa fili tonga a ho ni a kuma uinga a pito ke tau tu fagata be ko ko ata me gate au a me ko ni e na vela pe mo te vita a me ko ko la ka la ka e to ko pe mai ko ta ma be fua o ku hiri be ko ma u inga au pito fua ko ya ke ta fua fagata fua fa me li fagata mo e ko fagata mo lo tu mo e pure anga o tai mi ko na e ke mai ko ni o pua pe ko ta ri te ka to an fa le ri ta feta pa mea koni he ki motoko te iwita mea i whakakai. Paka i gato. Ko fea pua. Pa tani kau tuana pe ko pua kune toka ife i whare whapu. Na e whare tangata pea pua. Na loto ke loto ulu ke ulu nima ke nima. E toa fwe lea tau whaka loto mua. Aina konga. Ma uinga ke tau tufu ata. Na ku kei ahoni ku. Mana iki mai e himi koni utau hiva mapeke ai. Tama tonga tuo ngā uhe koloa ki whakamon. Masi. Tau fie fie ho tau tau tangatani. Kuo omi ai koloa koni mi whare tupou. Pea mihe, mihe ne afio. E vela, o kumana tui pena e, le mea kona kuke wha, he ati mai ka ataki pe. O kuo fie mao. Masi, koe oma atakai koe na e koso o tia toka nga, koe fie leko last order. Na ka le mea kou whaka amu. I kai koe mea koe ufai tere taimi koe ya. It's an emergency. O kou whaka amu. Ke fana ya ha eh toko ha me toko tau bu ko compromise se pau bu ge ka ko pe ma ko fie ma is all that ko fana ma so ti ha ko to pe ma na to tau ke fret for nu a bobe ne ma na wai wai ko na fana ngo ke ke last order ko me ye ku ma win ka ye ko e viso ne ko ke lave mai ke ye lonton ko me ye ma winga ka ke ke ha viso ne mate me ko to tau fai ta la no ke ta ta pe un bon pi sai ko fakau kau mo viso ne ko mai ko e a u tonu ko e lere ko ni ko e kau tau o ku alua o lunga pe ko atmo kau tau la lor tuki he mata pa ko toa pe he o tutuki ko mai ki malo Aki api pe mahalo kuhiwa mano puku walu mano, puku fiegai. O wao kia fika au kia. Mou koe ngahi mea koni koe nao nao enike mou si lao mou beke. Kus mao mai ngahi mea koe toa koe ya, e fai ei tisem. E kou fie mao lahi au eke, ko hai, kau tahai tonga unau NGO unau ngai kia. Ko pingi, langi, ko paula latu, tena kato kakai koe tena ngau eta fai koni. Te maulue koe toa ilalo kia, mehe api ke api ke au fikao nai omi ene api o. Kau mau ingat aku itu kita dalam perasaan lalu memohon kau ya, ekono ingat kau fono fa fono ini nasio, kau ini fa, fui wah tak fa kau tiba lahiran, lahiran itu nanti aku kotor, fakar ini fua itu nanti aku ya, ayah aku kena tukang kena dorian kiai, kau mau ingat aku itu kiai, ada fa kau di mepalan mengau kiki fa kita enggak kita fa kau yang loton kau pokia tu kau ngofak kau malop itu.
1: Ia famata vita o piso pe mali fa paro la heto no tu kumai viso ne aina kwa mna ke fahoko iti sema ia no tau i feton kona tapuko e ako ha o ki he loto fare koto ape mau inga pito kako ia te foka te mau inga pito te tamaka ke tu kumai ho o fehu i mau inga pito ke tu kumai ka piso pe ke fai halabi ki ai pe aska pato fok mai pe hekto i pe tau fehu i taha pe ano haki fa maa po
2: malo, fa malo atu e uena malo pito ka go ke mau inga ngafo kate au ai fehu i koi ai fe kau i uena mo piso pe ka te wane pe ki ai i o ksai pe fehu i aguia e ko fehu i ako to o pe aguia koi me forofora ka go e ku fai fe kau ku mahino kate au o ku maari e ange pe ato lo loto ange fai fe kau te fokat ki mua pe ko ke whakamalo pe ka mo tolu koi mo kau mai ke tau polo kama i e o pe pe ka mo tolu mo whanongo mai i e ngalu ea
3: e bela ka foket katikoi malo. Yo te vita malo apito pe ku koi pe fok te vita ko to ma fana mo auia he ta fanongo ke me ko ni ko me piso pe. Poni aku ke he honongo piso pe. Fa bole more. Ko ngako fanongo e fuka kai. Te ma toki lave lave fra folo folo bau a mui. Ka ko ngako e ka veinga ko ni. O kore at. Na ai ho lave fe ka waki pe mo e. Tangata mi Amerika. Maino ka aue tānoa a Seria, ku mahe a mea koe, o ki ai e tangata mei Amerika. Koe taha ia ho ngai viso le ka koe, he koe mea koko sio kei e te evita mo pisopi. Koe unofo ko analaise koe ni koe, e mea tau e fai toka na tapu. O ku mafuri ho kata mai fasote, koe ku sio koe ke tau koe fai. Tau hango fika i hufanga e whakatapu. He koe atamai e kakai koe niu tatau ia moe peka hufanga e whakatapu. Mafuri e uluia ki lalo, kai tautau e vaiki o lunga. Alu e mama o ngau mau o nofo ia hanga ki lalo. Pea kwa e founga, o kwa e founga pisope. Ke fai aki hono tau, mahino e tukitugia. Kou siofia e tafa aki. E mea kone, o fie mao ke puna mai. hauhe aho. Loe ne hauhe aho e peka, ufanga fatapu. Mea kou tau siyo kekei, oku maa. Fima uke pehe. O fika autia te tamaso tia, e fai ngā tiki koe te tangawe aki, hono tau ye me ani. Alu e kau alu i lalo, e hau e kau tamai o lunga. Koe api sope kou kore atu. E, koni maa Amerika ke tau ngahi, fotutu koni fai, ani koe miso ne uke fai, fwa maa fana kate au.
0: Pore taki mo ia ke si tokoni, e kore na fai, e mai tokoni, e kai nga tonga. Te ke whanongo pe he taimi ni tō folo folo afi e mao haka kai to tonu. E pai e ngā we koni. E kai ke mao haka kai o wha vive iua. E ke mao pe a toko taha to tonu ki he mea to tonu. Kana ke alo ako ko engineer a tatatape. Kana ke alo ako ke tahi sas whakakolo a tatape. Kati ke toi alo vangerio, kati ke toi alo ato misiona. Kau ko whana iko he front line. Koe mau inga toko taha koe ni, toko taha koe ni. Unene si mau mo ne pepa ako kotoa. Mo kile mo koe ke lava me a ko iki tamasi iko toa pehe tau tolu, tau whao ne si ilo awareness. Ke whaito ko na tapuko me a kofi. Ane a oa iko ke ako lau tohi ia ye silapa ko ia. Alua ki high school alu kotoa ye. Fuka silapa me me ko ni. Pate na ofa rewa ko i rewa me toko taha mano no afi e tau. Peko ofa ye toko taha ko ni ko mea. Peko maho inga ye ko ni ke tau mui mui pe ai fo i. Viso ne mo mea ko na mai tu poulo aki. Awa ho kakai ko masiva poto, masiva ilo ko ki ai. Kai kai ke si a ko ke nao si ilo a mea ko koko. E kai ke na honga na tolo mahino i mea ko ia. Kai mea te tau ta foke o tau te a iha ta. Ke alo ngā poupula pe tau na ke kene si ilo i a mea ko ia a mea i ko ko ki ai. Kako e kaweni ai ko toa taha ko ni. Me Amerika ko si maa ko toa e ngahi material, national asset e ngahi mea ko toa i tonga ki ai. Koe maa ko nao tolu pe toko ni sai. E kai ke toa toa fuko tuha mea fo o i kai. He mai pingi o kai NGO i tonga ko tari au i a pingi. Ate mea ko hai mea ko i ai te mato toko ni a tau ngāo whakata. Siko mea na e na e fio katu kai. E wato ngāo whakata. He kai te toa ato aha ki mea i vei tongo pe tato aha ki i ai. Koe hai mea ko na kui tonga o kupe he mai e pingi, e tokta pingi e tani talamaka te au. Bisa pe opsi ai e ki ai mau kamata i tonga ni pe aku fani me nusila mahafo. Koe ngai mea ia koe o kumau inga koe o tau tonga koe ki ai. Koe tau pātolo aki e tau mo'ui, ke tau ngāwe koe, ke tau koe ke whanonga a tongi aki. Whakatahape, tau ngā whakatahape. Tau tala noe kai sāme te au tolu, uvesu aki. Kai ke whakafiefia ke ai au ka whakatahai kainga. Sipu tau whee fōwhania, e? Kai koe tunga kai e vela hana tari atu, koe kau nea toko taha mahu inga au pito, na ne teu teu i a Colombia. E kata wole whanau mai ke me, koe tā mani ni te teu teu i kau tau kua Colombia. Pia. Koe kā toa nā tōru koe, ko Mexico, ko ngai feitu kotoa la lahi kotoa koe ya, koe tā ngātā ni ne hanga, ko ngā ue kaki nā tōru koe. Penta mai te kimea re vare vare tōnga hekia. Koe kā ue, tai ni ni he lau tau monu ia, tā mālo mai kāinga si lotu, mālo ho mō lotu, koe tunga he kai mōre ki tau tōru pe kengiri aki tā tōre o tua. Lemo ku ko ki ko eta ure pe he ku fa eta tu ne si we si eta no fo ko tu fa ta ha ne eta no fo mo eta tu fa ta fa de u fina ngalo ka ne afio te ka u ya de la eto ta ma inga au pito ko ni ko si ma mai moia e al moia ki tonga vela ta te ka ko ki si ma au pito ia ko ki a ke pe ne fo mai no ke ma ne fo ni mata ke no ai ko ka sai ko ki po ba no po ba ki o te ka ma se ni ti a piso pe ka ka na tul ka ma fo ku ka me ka na te a to ko la e pito i ki ma sai ai ko ta mo ko Terran ai ko founder ia my president of Truck Education Alliance worldwide
1: yeah
0: ko ya go o mau inga au pito ke ki whato kan ke ka whoke atu. Lodon, te ta taimi.
1: Mau pisa pui pe ka ta taimi, te ta crossback i te ta maka te ma whoke atu pe. E o skaipa tok whoke mai, toi pe tau whiu e taha monu ki wha maa popo e pisa pe.
2: Uena, toi pe mini te fitu, ke mau inga nge pe, ke alu ke a pisa pe, uena, malo.
1: Iyo. Oh, malo pito, ni vela ko tui peo ke whi maari e tari atu e piso peho whehu i, ko e whehu i mahu inga au pito. Pito pa mhau ke mo whanongo mai pe ki hono tari atu e ne mahu inga. Pea oku osfai mo teu teu e kau he tau o koe o e pe ki tokoni ki tonga e, koe ko ofa pe mo e ki i ai. Ka koe i piso pe koe tau, peo i whaka osi e whaka peka koe pa toki a kolos peka te itamaka mo ni vela ke na ki wha maa pofa osmai koe koe tau taimi, koe hare wa ai ngahi pōre pisope i ho o misiona makeheni ki hono tau i o e whaito o kona tapu e kumahino mai koe fu tsunami whakaririfu opito en ko si lawe ta maki ai ai fu ipiri o te ka fukatu pisope malopito
0: malopito lontoni pa kukoloto pe ki talata pe tai nimi la lawe kona ake fotu kona ake pōre kufaika e u hapore e ka hapore kia kawasi kalau sefai aku mau ini aku nak hingga ikut dia tapi tahu lu kau ulawai ke fano fai padere obedience majesty my poverty ko pau kile alango fua toke konga mau inga ia honoi kau kakai loto honoi at pefe gitaki dia ko me ko kala mai ko ne ko le ko ese su ko ke ne ta mai ke ma fe ton ko tu tu de la mari to ko ata mai ke tu tu ko ko to na me ko to ko me nu si fi ma ho fonua hanga ko ya ke ki ki pengle des mo pakistan na ai fonua ko to ko ya ka ko si to ngai si tangi mai ko ko me ya ko lo to la ya ke tu wai pe mai ka kai ko ni ke ma wa tu ki ton ko meia ku mau inga ko kia. E lontoni o ku wongo au pito ko tonga au. Wongo au pito ki o kuloto ai mea ku hoko. La e tai alo aloa na hoko ia e tonga hivango fulutupu. Kuloto ai lusia e tani ku ia. E ko kato ana fononga holo he kuna fufonua ia kuna u ia i. Hoko fai toko na tapu ko ka fuloko mea na to. Kakono ui inga. Ko tau sio, ko tau mata waka piki waka, ne fai. Si tua iho tau kahainga, si tua iki nau tolo nau pehe, ko e lelei tahae, o heka e fu waka koi. E kaino, ko te tau loto sikia. E ko e mahu inga au pito ia ko ia, ko tana pe ihe, ihe ki himi ko ni ne tala mai ki ai. Lau pehe palofisai, toki ori ve ua. Pure anga, msiasi. Ka malo ya funua. O ta monu e ta mau a hau kau kau a tonga. Monu ia. Tonga monu ia tau a taina. Ma kehe bia tonga e mi mamman. Tau a tia nga fitu koto. Na ufoma ia. Iau ki Afrika ki fitu koto. E te iha ki fonua ta tau mo tonga. O kai koe mahu inga taha ki tau nofu ki hai. Manatu ki he tō folofola ni a fio ki toi. Mau mai ha taimi ke ke hanga e mite a whaka sosiale o tuku whaka aho mai. Tau mai ma tige nau tā mau pe. Tō wholawhola ko niko no. Ko i fufo i whono whaka whonua e. Pe lau pe a he whono he pule whaka waha e mai fisa kolo. Pe lau pe a he kau whai whika ua whaka manatu ke kakai kai ngalotu. Ko mea mau inga pe ma mafa tuki tuki katea. Pe uta tau a te katea ko tala mai mate mohere tā me afumia ia teau. Mahu inga ka te ahu hikai, koe tō wholo wholo aku whai he tui. E ka inga, o te tau tō o mamae. Hoko pehe ua taha, ka tō e fusuna mia e aho. Ihe aho wa ua sa anuari e ua, fe pue li whatonton mai, e ua afi ua ua. Wakai anga hikai, ka tō wholo wholo e tamatui, e ua afi ua taha. Au mai ki he, hoko mea ke whonua. O kai ki hunga e kurea ke whaelifia, kako ngā ke whawhangua ki tau tolu, ke tau a. Kama koe ofa he tui, pe ofa pe ahe whonua, pō uwhakata. Koe mea ia kumba inga au pito koe ki ai, pe koe konga koe ono he vesina e pema e toka tāmuri toni. Tama tonga, pō o ngā oi, o koloa ke whamon, lotu ki he eiki mau pē, ke ne pou pou ki he lotu, o malui, o malui atu pou. Ko mea mahu inga in kaila. Whatai whanau, taki ki he lotu he taimi ko e, ka geto hoko e ahoni. Ko malui atu pou, pe ko malui ki e whamiri me hao me whonua he ngai mea kotoka, foki ki he lotu he kona pene te mai pētu pou roki. Tau toi foki ang eang keta, foki he lotu he lau maari me mo oni. Pe mea mahu inga au pito ia, ke tau no foki ai. Ka koe whama o pōpō ia, kufai koe ka ki tau tolu, ki pie konga koe ni, pe koe tauange pe ua pe muana tuku, e tau hoko te ki he, e ta whaaki koe ni, ia ngai polokalama atu, ia ngai hoko hoko mahe tau koe ni. Ke tau mahu inga ia, i konga koe ni. Tikai ke, ke vai vai ua atu ia vela hano atu. Ka koe nahi mea kotoa pe kai kufai teu teu, ki ai pe ku mahu inga pito ku whatonga ia ka nimi ku ngau mai ke whaha ngau whakata ai kore to kone na e whai ka whoke atu ko hia koe tau taimi malo pito London
1: ia a pe wha malo lahi e piso pe ko tui pe maha katuke e peha tana ki mai ai ngō whaifikau ko hiku toi mi te tā pe ako to tonu ai taha ko i lava ia e rakonga e tau programa pe ako wha malo lahi au pito Mone lau, kei toi anoa ka koe, te tau toi fok mai pehe ui ka au, ka kohi ko whamalo at kou, tō pe ki tāna ket koe ni pe a mihi fehu ia e poto, koe whaholo fulami wha otua. Ka koe koa poto whaata mai, koe poto whaka poto poto, poto wha otua ki tā mai, pe a moho o lawe mai ki he fua. Tau fi fua aki, tau ngai mafasiamu, tau fi tokoni aki, ke tau fua whakata. A te whamaro lahi pisop, ke lawe kakato e tau konga uraki, ka e koia te vitamaka, te maa koke
2: atu. Iyo, whamaro atu ena, ka foki mai ko hiko tau daimi, vela, ki whamaro popo mai ki sioku hokuto tonu e taa.
3: Iyo. Koe pōpōu ke whai mehena ke pisope. Koe mao whātu, ako teita te whokat koe ni ku hoke taha.
2: Iyo ko whamalo atu, eh? Malo apito e onivela. Ka oate tau tu aki i he pongpongini, ospa atu ma tau fuifasi, osko iapa tau toki hoko atu rewa ki he tau konga hono ua. Malo. Ko vai malal, me kautaha e plenit kas, me nau whanongonongo me tu aki ke wikeni. Malo vai.
4: Malo apito te witamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga koto ape mume a mai ke polo kalamani. Kwa atai pe foki ai whamanatu ka ki moutoro koto ape. Ukai toi tari ki moutoro hawhai neni sa feitu. Lama lelei fini motu ane toko ni atu kai umafo ke kautaha koi ai Planet Earth. Ki moutoro koe mufie maa mo ngai mea lere. Lahi lahi au pito te wita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere kotoa pepe whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva, o au befo ke tau sea hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri mei ai. Ko iai, o teke toi tatari, pe ko Nofu atu he ni ko uhea koe tokoni e piko tau kainga tonga, koe ka atila fukene ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uhea ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uhea ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Whama alo atu ka ki moutolu ko uhea, i ngai wiki e kua mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai Aifenga iko ia e nau mea lere. Koe tau fika te foni fetu utaki mai ka te au koe noa uaua, noa fituhiva ono nima ono valo, peko au tonu mai peke mau ia te. Fika te au fitu ono ei he Nelson Street, pa mou mea.
2: Malo e lerei a te uroa. Koe ongo
5: ongorerei eni ki he tau koia o kukamata e siri ki he ngā kau pe halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ononoa. Ko ho oa upe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho mea siri ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Ko siri koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe o fai ngofua hono ngawe aki. Ko siri ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia ko ho o mau pe ho o naunau siri pe a ke whakahoko rewa ho o siri malo.
2: Ko e tautaini ostamini te tolu pe a mei he taha. Pa ko e tau fasikone ko atu atu amu tolu koto mu mea mai he ope pe a pevoke ngalu ea. Ki a Sion Tavo pe a peheka hoklani kustafu. Ni a siare re ko titonga sika ngalu afe. Peheka mere masi pe a pevoke kalore sio. A waise re mafi. Pe a peheki a mofini pahulu. Frimone Maria Ri pe a peheka John Langi Maa. Tusi fuapau pe a peheki a angina finau. Farisi Uvea, Peheka Lini Tikolo, Solomone Tapalu, Hehea Faretau. Peheka Sen Lui Matai Sefesi, Makarea Takau, Fifita Maikolo, Lolohea Looloa, Afu Kalonihea, Sione Kaufus Finau, Osayas Tuakalau, Rei Lanvia, Peheka Tevita Lata, Peheka Katimote Sini Manumua, Mela Taulanga. Ato ai pe pa moi fasini mau Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni mo Anapopua, Steven Motane ki Taulanga, Sione mo unga pe peheka ino ke vaka ki Lotolua, Sae Tayone, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Lokantani pa peheka Fred Pani ki Pamastoni, Taseni Ulakai, pe pefoka Vriam Tengei, pe mo Vriam Suave ki Sene Australia, Soane Faiva, ki Maui, Hawaii, pia pehe ki a Pulutousa, pia mo Misa Watekini ki Arizona, mo Te Evita Manukia, pia koe tau fasikoni ku atu, atu e pehe, pia me fasini, pia ma Moutolu whanau hopate, mo whanau mai ki tau programa e Pongpongini, whamalo atu kak Moutolu, ai aku mo, ilo i pehe koe tau programa koe ni, tau i koe a whaito o kona tabu. Talmanu atu kak Moutolu kau ate fasi ko tola filmera laini mo e hala holomui atu ya ki ak Moutolu kotoa mo mea mea ki ta polka mahe pongpongini pa peke kau penolo ka pisope peka uheina lo dentu fua mo sione onevela tupou malo.

o maa on ja eiki otua u afio i he talo ni i he wani me he tau tangata. I he tau tangata. E meni. Tāpoki e otua mafi. E tamai i koi alo koi laumare maa on. Ugore ki kalamuka puika e taa mō koi whangamari e koi ni ke whamonu o kukoloa. Tau whea ko aki pia me wholofola e tua. E re ti o pie mento ngā i awha kuloa koi ni. Pia whia pē ke taim gotoa o kumau e whangamari e ke malanga e wholofola lorotonga e ke imau e mōui. Ko fa feta ki e ki ui go ne ofa pe mo ne tau pa ina se aki e tau mo ui tau au si a honi o fola to mai ge fai mea i ha tau o pou e taha e ngahi fola o amanaki ke lau e sapate koe ni. O tō mai ai e kōnga koini. O kōsperi. Fai mea e tau whalo tō lahi. O speri o sisu klaise ono hiki tōhi e mātiu. Lau atu ai tāno a whata tā whalau si. Pia me vesi whango pulu mā ni mā. I e vesi ni mango pulu. O pē ono whārea. O tatau fōki ai pureanga he wani pia mua whaifat. E mua whaifatau, ai anane alu koe kumi matai tofe le rei. E ne ilo kia taha koe matai tofe mahu inga laki. Nane alu o whatau atu, ai mea koto ape nane mahu kane whatau aki. Ai matai tofe koe ia. O tatau fōki ai pureanga he wani mua uloa ne tō i tahi o ne hao ai ngai wha inga i kātu kotoa. E ne fonu na nau toho hake ke mata one one o nau nopo i fo fa o kato ai au ngā kairi aki ai kovi. E pē e whakao si o māmani e aluatu e kau āngelo pe te nau wahe i mai e kakai kovi. E me e loto loto ngā whairerei pe te nau laku ki nau tolu ke fōni se afi o e potu ia e toki hoko ai ai tangi. Pia moe whengai i taki o i niko. Tāpuki e toa mafi koe tamai, koe alo, koe laumari e maa, oni oni. Te wukore ke utala mukapui,

Mani, ia mātiu wahe hongofulu mātolu. Sāpā te whakao sieni o mahina. Mea, ko sāpā te ni e tolu, tau whanonga ia, ai wahe taha tolu, pe ko talanoa a sisu ke pureanga he wani. O mau inga ia koe hui, koe talanoa koe ni, koe whamatala ke misteri o pureanga o he wani. Tānoa mati wai tātolu, ke tānoa whatātai sisu, ke pureanga he wani, tānoa whatātai fitu. Tau whanonga mai he sāpate, ko tau situ a mea i. Tānoa whatātai uraki, ke pureanga he wani, tatau ia mua tangata une tūtū i e te ngā. I ngā i kere kere kere kere. Koe wike kua o si na tau talanoa ai pē ke tānoa patātā hono wā. Koe pureanga o evani tatau ia pe a moha tangata nā ne tūtō i ai tengare rei. Te mwe te volo na e hao o tūtō i ai tenga kovi pe tupu ake ai e te a pe a mwe wite. Una fononga fata pe o a uke aho e utu ta u. Pe toki fa ke ke he ki nao. O sofoa na kulau atu uke ngai tala noa ia ki mui, tala noa fa ause, tala noa fata ta e pureanga he mani. Pureanga he mani ta tau pia muhammatai tofe mahu inga. E a uke tala noa fata ta fa ause ipe, tala noa fata ta hono fitu. Whamadala Jisū, te tau e pureanga he wani pe mua uroa ne tōi ta. Hange a fuku penga kune hao. Te hao i kakotoa. Ramai, fonu matao neo ne. Nau tokina fōi fō wha o kato ai au ngā. E tō mai mea u kowi, tō mai e wewe pe mua mea kotoa ko ia o laku. Pea kou mau inga ia e tala noan. Au tokanga sisu ke maino ke kaua ko, koe misteri ene pureanga o ke bani. Rai ke maino ange, koe whakapuripuri ene o pureanga o ke bani. Kaku ke se ilo ki he bani. Mau inga ke ilo e tala noa koe ni. Rai pe taimeni tau no fofahamu. Wau ia kou whakaamu ke ualu ki Amerika. Kou whakaamu ke ualu o wholau ki Britania. Nihi nau whakaamu ke nau wholau mai o au tonu ki whanua muri pe ko whepea ha whanua. Ke nau nofo whaka eke eke he kakai whewe alu. Whewe ai whanua ko ia. Whewe anu sila. Whewe whanua ko eko. Pefele ai, koloko, okalani ai, koloko. Pea ku whaka eke eke e tangata, ki mua pia whaie ne whekumi, ne whakaamu, ke ne ilo ke e peitu koia. Koe ni koe whanua ni ukalanoa ngai, koe whanua lerei. Koe whanua u whakaamu e karistiane, u whakaamu e tangata, pia moe vivide ko toa pe, ki arukia i ko hevani. E no voi fa sisu, e tānoa ia mati wai tātolu. Talamaina ne heka ke ki waka nofu me ai, kai tū e fūkakai e mata o ne o ne. E ne toki tānoa ke pureanga he wani, pia moi misteri e pureanga he wani. Kala e sisu, koe mea koe ni u whakapuripuri. E koe toko ni pe unau ilo le reiki ai. Kakai uofa ke o tua. Ia e mea kou mau inga ia e porfolofola na kulau atu. E vesh fahi wape, vesh nima noau, vesh isu. E pehe, i he fraus sio mamani, e aluatu e kaua angelo, pe te rau vahei e kakai kovi. Pea me rotolotonga e whairerei. Pe te rau laku ki nau tolu ke foni se afi. Koe potu ia e toki hoko ai e tangi pia moi whenga i taki o ni fō. Mau inga pē ke tau ilo. O ia e aho, koe aho, fōmau.